teu chirika roji, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka, eitam siki, XK FM siki.